Zero.

0: the longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината. От BTV Studios.
3: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група иска да се промени, но публиката предпочита версията, която вече познава? След голям успех, феновете често започват да пазят определен образ на групата. Конкретен звук, визия, състав, период, дори определен начин на писане на песни. Именно тази версия е била важна за тях и затова всяко отклонение може да изглежда като загуба, а не като развитие. Това дава на групата сигурност. Тя знае кои песни работят, какъв звук се очаква и какво публиката разпознава като истинското и лице. Но същата тази сигурност може да се превърне в ограничение. Ако всяка промяна бъде наказана, групата постепенно получава посланието, че има право да бъде само такава, каквато е била в един конкретен момент. Металика са едни от най-ясните примери. Различните им периоди предизвикват коренно различни реакции, именно защото различни поколения фенове имат различна представа за това как трябва да звучи групата. За едни определяща, определяща е агресията на ранните албуми, за други – мащабът на Black Album. А всяко движение извън тези рамки неизбежно създава напрежение. При U2 промяната почти се превръща в постоянен метод. Нов звук, нова визия, нов сценичен език. Но дори при група, която е известна с преоткриването си, публиката често се връща към определени периоди като мерило. Новото не се оценява само по себе си, а спрямо това, което вече е било обикнато. Black Sabbath показва същия конфликт по друг начин. Смяната на вокалисти и различните етапи в историята им създават няколко версии на една и съща група. Част от феновете приемат промяната, други продължават да виждат само един състав като истинския. Тук спорът вече не е просто за качество, а за принадлежност към определена памет. И това не означава, че феновете са проблемът. Напротив, именно тяхната привързаност прави една група голяма и позволява музиката да живее десетилетия. Но любовта към определена версия на артиста може неволно да се превърне и в натиск тя никога да не бъде напускана. Самият музикант обаче се променя. Вкусът му се развива, животът е друг, техниката и средата са други. Да очакваме на 50 години да пише точно както на 25, означава да искаме не просто същата музика, а същия човек. Точно тук се появява трудният договор между групата и публиката. Феновете пазят идентичността, но артистът трябва да има право да я развива. И понякога най-трудната публика за една рок-група не са критиците. Това са хората, които я обичат толкова силно, че не искат тя никога да се променя.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

mixtures, bridge, colors, lamps, set.

0: Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Втори протест срещу кабинета Радев се проведе с нощи в София между сградите на Министерски съвет, Народното събрание и Президентството. Организатори бяха активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Протестиращите отправиха редица критики към властта, сред които бюджетния дефицит, външния дълг и липсата на действие срещу организираната престъпност. Те обвиняват правителството и в зависимост от Русия. Като мотив за протест, организаторите посочват и закриването на комисията по досиетата. Ще продължаваме да протестираме, докато не се стигне до пресрочни избори, обяви Глишев и добави, когато гласоподавателите на Радев осъзнаят, че той ги лъжи да се присъединят и те към протестите. Въобще още той. На този фон до 15 октомври правителството ще представи рамката на бюджета за следващата година. Това обяви вчера вицепремиерът Глеб Донев. Той съобщи, че Министерството на финансите работи по нов социален пакет за подкрепа на децата и семействата. Пенсиите и през следващата година се очаква да се усъвременят по швейцарското правило. Финансовият министър очаква да има и свиване на дефицита. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Роман Радев. Радев ще посрещне чешкия си колега с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Президентът Иляна Йотова ще бъде днес на посещение във Франция, в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мацола, както и с български евродепутати. По време на визитата си във Франция Йотова ще открие Европейския парламент и изложбата Христо Ботев в 150 години безсмъртие, памет и приемственост. А първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната пауза продължава в Страсбург, като в центъра на вниманието ще бъде годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Очаква се председателят на Европейската комисия да очертае визията за следващата година. Ежегодната реч за състоянието на съюза ще започне в 10 часа. Рок. Зирок. Снощи беше изтеглен жребият за новия турнир Купата на елита. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 отбора от родния елит в директна битка за трофей. Жребият определи ЦСКА и ЦСКА 1948 да се изправят един срещу друг на четвъртфиналите, докато съперник на шампиона Левски ще бъде Арда. Другите две двойки са Ботев Пловдив, Ботев Враца и Черно море Локомотив Пловдив. Предвидените дати за четвъртфиналите са 14 октомври с домакин Ботев Пловдив, 21 октомври домакин Черно море, 6 февруари, 7 февруари за мачовете на Левски и ЦСКА. Полуфиналите ще са през март, а финалът на 7 април. Наградният фонд ще е 720 000 евро, за всеки участник ще има 75 000 евро, а полуфиналистите ще вземат по 96 000, финалистите са с по 150 000 евро. Рок. Зирок. Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаба в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Ви Рок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Днес очаква официалното предложение на Брюксел за общи правила за минималната възраст за използване на социалните мрежи, като новият европейски регламент ще наложи рамка, която позволява достъп до социалните мрежи за деца под 15 години, но само при доказан родителски контрол. Ето какво мнение по темата изразиха предбити ви евродепутатите Ивайло Вълчев и Никола Минчев.
1: Аз съм сигурен, че на втория ден, в който тази забрана работи, всяко българско дете, всеки български младеж на възраст под 15 години вече ще знае поне 10 начина как да заобиколи тези забрани.
2: Аз смятам, че трябва да се работи върху така наречените тъмни модели, върху пристрастяващите дизайни, безкрайното скролиране, всички тези алгоритми, които в крайна сметка водят до пристрастяване, т.е. отговорността да бъде в действията на платформите, а не в това как родителите могат да опазят децата си в тази среда.
0: А според европейските депутати в Австралия, която първа наложи минималната възраст за достъп до социални мрежи, над 80% от децата заобикалят забраната. Европейската сигурност и отбрана, продължаващата подкрепа на Европейския съюз за Украина и следващия дългосрочен бюджет на съюза са сред темите, които се очакват днес да бъдат в фокуса на речта за състоянието на съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Арата зала на Европейския парламент, тя се очаква да обобщи работата на комисията през изминалата година и да очертае плановете и за бъдещето. У нас министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита в София по покана на премиера Роман Радев. Радев ще посрещне чешкия си колега с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Първо редовно заседание на Народното събрание за тази седмица. Депутатите ще гласуват законопроекта за промени в закона за търговския регистър. Ще разгледат на първо четене промените в закона за чужденците. Предстои да гласуват и окончателните промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Рок. Зирок. Снощи беше изтеглен жребият за новия турнир Купата на елита. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира 8 отбора от родния елит в директна битка за трофей. Жребият определи ЦСКА и ЦСКА 1948 да се изправят един срещу друг на четвъртфиналите, докато съперник на шампиона Левски ще бъде Арда. Другите две двойки са Ботев Пловдив, Ботев Враца и Черно море Локомотив Пловдив. Предвидените дати за четвъртфиналите са 14 октомври с домакин Ботев Пловдив, 21 октомври домакин Черно море, 6 февруари, 7 февруари за мачовете на Левски и ЦСКА. Полуфиналите ще са през март, а финалът на 7 април. Треньорът на Лудогорец Томас Райс е пристигнал в Турция, за да поеме Трабзонспор, съобщиха турските медии. 52-годишният германец кацна в Трабзон и бе посрещнат от фенове и медии, а днес очаква да бъде представен официално. Дебютът му ще бъде в предстоящия мач срещу Гранда Галатасарай. Райс остана в Разград само 2 месеца, но Лудогорец не успя да го задържи, като се твърди, че Трабзонспор е задействал клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. В начало на Лудогорец германецът записа 7 победи и 2 равенства. Рок. Зирок. Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаба в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
3: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Втори протест срещу кабинета Радев се проведе снощи в София между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. Организатори бяха активистът Манол Глишев и гражданското сдружение Боец. Протестиращите отправиха редица критики към властта, сред които бюджетния дефицит, външния дълг и липсата на действие срещу организираната престъпност. Те обвиняват правителството и в зависимост от Русия. Като мотив за протест, организаторите посочват и закриването на комисията по досиетата. На този фон до 15 октомври правителството ще представи рамката на бюджета за следващата година. Това обяви вчера вицепремиерът Гълъб Донев. Той съобщи, че Министерството на финансите работи по нов социален пакет за подкрепа на децата и семействата. Пенсиите през следващата година се очаква да се усъвременят по швейцарското правило. Финансовият министър очаква да има и свиване на дефицита. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш пристига на официална визита у нас по покана на премиера Роман Радев. Радев ще посрещне чешкия си колега с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще разговарят на четири очи в Министерския съвет. Радев и Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум в София. Президентът Иляна Йотова ще бъде днес на посещение във Франция, в Страсбург. Държавният глава ще разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мацола, както и с български евродепутати. По време на визитата си във Франция Йотова ще открие Европейския парламент и изложбата Христо Ботев в 150 години безсмъртие, памет и приемственост. А първата пленарна сесия на Европейския парламент след лятната пауза продължава в Страсбург, като в центъра на вниманието ще бъде годишната реч на Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Очаква се председателят на Европейската комисия да очертае визията за следващата година. Ежегодната реч за състоянието на съюза ще започне в 10 часа. Рок. Зирок. Волейболистите от националния ни отбор ще играят срещу действащия европейски шампион Полша в последния си матч от груповата фаза на европейския шампионат. Срещата е до вечера от 19 часа в Арена София и очаквана с огромен интерес от родните привърженици на най-успешния ни колективен спорт. Българският отбор вече си осигури място в осми на финалите след победи над Северна Македония, Португалия и Израел, като загубихме от Украина. Задачата срещу Полша няма да е по-лесна, като поляците спечелиха групата в София след победа над Украина снощи, за да си гарантират предсрочно първото място и до момента са в геймовото съотношение 12-0. Добавът има и допълнителен заряд заради развоя в групата. България може да приключи на второ място, измесвайки украинците при победа с 3-0 или 3-1 гейма, а и ще играе за честта на страната и хилядите по трибуните. Последният матч от груповата фаза е и най-голямото предизвикателство за страната ни досега на домашното европейско. При второ място съперникът ни на осми на финалите ще бъде Румъния, а при трето Германия. Рок. Зирок. Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слабо в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Цената на дизела се увеличила с 3 цента тази сутрин, а бензинът е поскъпнал с 1 цент. Очакванията са цените на горивата да продължат да се покачват, като дизелът може да достигне 2 евро за литър до края на септември. Това прогнозира днес пред BTV Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.
1: Тази сутрин на всички светли горива имаме увеличение отново, което няма да е последното за тази седмица, мога да го гарантирам. Евро 95 е средната цена на дизела, евро и 70 близо вече идва на бензин. Но за да бъде дизела на толкова висока цена, която никога не е била достигана в нашата държава, близо, ако го обърнем в лево, е близо 4 лева, това, такава цена не сме имали никога. Фактори са много различни.
0: Сред причините за високите цени той посочи недостига на дизел на световния пазар, намалените производствени мощности и затварянето на около 10 рафинерии в Европа през последните години. Допълнителен натиск оказват военните конфликти, по-високите застраховки за корабите и увеличените транспортни разходи. На въпрос как Европа може да отговори на тази криза, той отговори:
1: ако се вземе някакво решение, примерно за намаляване временно на акцизите като цяло в Съюза, за да се компенсират тези високи цени, но едва ли ще вземе това решение.
0: По думите му, това няма да бъде последното увеличение за седмицата, поне с 2 цента до края на седмицата трябва да се вдигнат дизелът и бензинът, прогнозира още той. Безплатни консултации по имотни казуси за граждани на София организира браншово сдружение в отговор на засиления интерес към жилищния пазар, правната сигурност при сделките и тенденциите в новото строителство. Националното сдружение недвижими имоти организира поредното си отворено събитие. Имотите на София, гражданите питат, професионалистите отговарят. То ще се проведе днес между 15 и 19 часа в кинокабана Парк НДК. Входът е безплатен. От днес в рамките на месец строителните отпадъци от домашните ремонти ще могат да се изхвърлят безплатно в специални сини контейнери на 13 места в Русе. Идеята на общината е да насърчи зеленото мислене сред хората и да сложи край на микросметищата около кофите за Бокук. Кампанията се провежда за четвърта поредна година в Русе. Над 1600 тона строителни отпадъци са събрани само миналата година.
2: Рок. Зирок.
0: Днес в Узбекистан започва 46-та шахматна олимпиада. В първия кръг българските отбори ще играят срещу страни с нисък ранкинг. При дамите националките ни в състав: Гюргюл Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Печева с капитан Петър Арнолдов днес ще се изправи срещу Суринам. Матчът започва в 13 часа българско време. На предишната олимпиада в Будапеща през 2024-та българките завършиха 10-ти. Мъжете пък започва с матч срещу отбора на Лихтенщайн. Играещ капитан е Кирил Георгиев. Останалите в нашия състав са Найдич, Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров. Тинейджерът Макс Дауман вкара 2 гола и Арсенал победи с 4 на 2 Ипсуич като гост, да се класира за четвъртия кръг на турнира за купата на Лигата на Англия по футбол. Ливърпул също продължава напред, след като спечели като домакин с 3 на 1 срещу Тотнъм, пък спечели с 3 на 2 срещу втори дивизионния Уест Хем. Брентфорд също продължава напред турнира, след като надви с 2 на 1 Рединг.
2: Рок. Зирок.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличение на облачността в сутрешните часове. На отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаба в югоизточните райони до умерен вятър от изток към северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
2: Рок. Зирок.

0: рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Утре вечер започва петото издание на фестивала за светлинно изкуство Лунар, светлините на София, във вечерите между 17 и 20 септември от 20 до 23 часа. Емблематичното Ларго на София ще бъде пространството за финалистите в най-големия конкурс за видеомапинг в света. Събитието се организира от Столична община и MP Studio. В чест на Деня на София ще бъде с напълно безплатен достъп във всяко от четирите вечери. Повече за събитието слушаме сега какво разказаха пред BTV Марин Петков, създател на фестивала, и Ирина Дакова, заместник кмет на Столична община по направление култура и туризъм.
1: Локацията, в която ще се проведе събитието Култовото Ларго, се нарича потапещо имерсивно, защото сме заобиколени от фасадите и всъщност видеомапинг проекцията буквално ни потапя в един свят, на артистичен свят.
2: Това е едно събитие, което е много обичано от столичани, и това беше нашия основен повод да ги поканиме, за да може заедно да отпразнуваме утрешния празник, празника на София, защото София е светлина и е най-подходящия начин да бъде отбелязан този празник.
0: Програмата на културното събитие ще представи видеомапинг спектаклите на 7 финалисти от 6 държави: Индонезия, Италия, Китай, Полша, Украина и Чехия. Техните произведения на тема Градски пулс бяха селектирани за участие от международно жури, а най-добрите две торби ще бъдат отличени в последната вечер на събитието на 20 септември. Ще има и ограничения в движението.
2: Тъй като празника ще е само един ден, но самото събитие ще бъде 4 дена, за да може хората да се насладят, ще бъдат затварени основните артерии, които преминават от там, в часовия диапазон между 7:30 и 10:30 вечерта.
0: Същевременно за първи път в рамките на фестивала публиката също ще има възможност да избере своето любимо шоу. Това може да се случи през мобилното приложение на фестивала в периода между 20 часа и полунощ от старта на събитието до 23:59 на 19 септември. Към новините от последния час. Преди минути премиерът Румен Радев посрещна премиера на Чехия Андрей Бабиш, който пристигна днес на посещение у нас по покана на Радев. В момента се провежда официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата правителствени ръководители ще направят изявление пред представители на медиите. Светът, в който живеем, е време на прекрасни времена и на бури. Европейския съюз се намира в най-стабилното си състояние от когато и да е било. Имаме големи възможности, но и големи препятствия, през които трябва да преминем. Така председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започна годишната си реч за състоянието на съюза пред евродепутатите в Страсбург. Повече подробности в следващите емисии новини.
3: Рок. Зирок.
0: Волейболистите от националния ни отбор ще играят срещу действащия европейски шампион Полша в последния си матч от груповата фаза на европейския шампионат. Срещата е до вечер от 19 часа в Арена София и очаквана с огромен интерес от родните привърженици на най-успешния ни колективен спорт. Българският отбор вече си осигури място в осми на финалите след победи над Северна Македония, Португалия и Израел, като загубихме от Украина. Задачата срещу Полша няма да е по-лесна, като поляците спечелиха групата в София след победа над Украина снощи, за да си гарантират предсрочно първото място, и до момента са в геймовото съотношение 12-0. Добавът има и допълнителен заряд заради развоя в групата. България може да приключи на второ място, измесвайки украинците при победа с 3-0 или 3-1 гейма, а и ще играе за честта на страната и хилядите по трибуните. Последният матч от груповата фаза е и най-голямото предизвикателство за страната ни досега на домашното европейско. При второ място съперникът ни на осми на финалите ще бъде Румъния, а при трето Германия.
3: Рок. Зирок.
0: Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността в сутрешните часове. На отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слабо в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
3: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да остане жива, дори когато вече почти не издава нова музика? За много големи имена отговорът е да. Репертуарът им отдавна е придобил собствен живот. Публиката не идва непременно за да чуе нещо ново, тя идва за песните, които вече познава, за конкретния риф, припев или момент, който е чакала с години да чуе на живо. Rolling Stones са ясен пример. Огромна част от концертната им сила идва от каталог на трупван десетилетия. Подобно е и при AC/DC, Guns N' Roses, Kiss или Scorpions. Новият материал може да присъства, но рядко е основната причина стадионът да бъде пълен. Това не прави концерта автоматично по-малко истински. Старите песни могат да бъдат изсвирени с реална енергия. Публиката може да реагира по-силно на композиция от преди 40 години, отколкото на чисто нов сингъл. В този момент песента вече не принадлежи само на времето, в което е написана. Но тук се появява и друг риск. Ако всяко турне повтаря почти един и същи сет-лист, едни и същи жестове и едни и същи задължителни моменти, концертът постепенно може да започне да прилича на възстановка. Групата е на сцената, но настоящето присъства все по-малко. Именно за това сцената има двойна роля. Тя може да поддържа една група жива дълго след последния и албум. Но може и да я заключи в собственото и минало, защото публиката очаква точно определени песни и често не иска те да бъдат заменени с нещо ново. В този смисъл, групата постепенно се превръща в жив архив. Не просто изпълнява стари песни, а поддържа цял каталог в движение пред публика, която иска отново да се срещне с него. Турнето без нова музика е честно, когато не се преструва на ново начало. То може да има собствен смисъл, именно като среща с паметта.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зірок.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Европейският съюз трябва да съживи икономиката си, да намали енергийните и търговските зависимости и да защити демокрациите си от авторитарна намеса, за да остане независима сила във все по-враждебен свят. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза. Тя очаквано засегна редица теми: отбрана, хибридни атаки, бюджет, климат, изкуствен интелект и подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава, отбелязвайки, че за последните 5 години страните от съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. В своята реч фон дер Лайен обяви, че се готви създаването на нов международен проект за свързаност, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с европейския пазар, така наречения среден коридор. Въпросната инициатива цели мобилизирането на до 12 милиарда евро инвестиции, като целта е да бъдат утроени търговските потоци и драстично да бъде съкратено времето за транзита на товари до 2030 година. В тази връзка председателят на Европейската комисия обяви, че ще бъде организирана среща на върха за регионалната свързаност съвместно с министър-председателя на България. У нас тази сутрин премиерът Румен Радев посрещна премиера на Чехия Андрей Бабиш с официална церемония на площад Свети Александър Невски в София. По-късно в Министерския съвет двамата ще има среща на четири очи, след което ще водят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. Днес предстои двамата премиери да открият българо-чешки бизнес форум. А парламентът отвърли 5 предложения за изслушване в пленарната зала по различни теми, разглеждане на 2 законопроекта. Предложенията бяха прочетени от председателя на Народното събрание Михайла Доцова. Първа точка в дневния ред на депутатите днес е обсъждане на първо четене на промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Прогресивна България. Опозицията атакува днес управляващите. ГЕРБ обвиниха кабинета, че си измисля резултати от одитни доклади. На тема високите цени на горивата от Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението. От Продължаваме промяната предупредиха, че се задава сериозен инфлационен шок и ако правителството изпусне тази криза, няма да се оправим поне 2 години. От Възраждане смятат, че трябва да се намали ДДС-то на горивата. Теч на газ от ЖП цистерна с пропан-бутан наложи евакуацията на железопътна гара в Карнобат, съобщава БНТ. Инцидентът е станал с товарна композиция, която се намира на около 700 метра от гарата и незначително разстояние от жилищни сгради. По първоначална информация изпускането е слабо и установено в района на един от крановете на цистерната. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а районът е обезопасен. Към момента няма данни за опасни концентрации или вредни емисии във въздуха.
0: Зирок.
1: Олимпийският шампион Франция победи Германия с 3-0 гейма в матч от група Д на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в румънския град Клуж-Напока. По този начин петлите си осигуриха първото място в групата си и ще пристигнат на 8-ми на финалите в София, където ще срещнат четвъртия в групата на България, като за тази позиция се борят отборите на Израел и Португалия. Германците си гарантираха второто място в групата и са много вероятен съперник на България в 8-ми на финалите, ако отборът ни не вземе 3 точки от матча с европейския шампион Полша тази вечер в София. Срещата България-Полша е от 19 часа тази вечер и може да проследите пряко по BTV Action. Днес в Узбекистан започва 46-та шахматна олимпиада. В първия кръг българските отбори ще играят срещу страни с нисък ранкинг. При дамите националките ни в състав: Гюркил Салимова, Надя Тончева, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Печева с капитан Петър Арнолдов. Днес ще се изправи срещу Суринам. Матчът започва в 13 часа българско време. На предишната олимпиада в Будапеща през 2024-та българките завършиха 10-ти. Мъжете пък започват с матч срещу отбора на Лихтенщайн. Играещ капитан е Кирил Георгиев. Останалите в нашия състав са Найдич, Момчил Петков, Мартин Петров и Радослав Димитров.
0: Рок. Зирок.
1: Днес времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с времени увеличения на облачността. В сутрешните часове на отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаба в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: the longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: Дарди Рок.
1: Здравейте, с част от по-важните теми до този момент аз съм Кристе Янинска. България и Европейската комисия ще организират регионална среща на върха за средния коридор, проект, за който Европейския съюз планира да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Това обяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза. Новият международен проект за свързаност трябва да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и Европейския пазар. Инвестициите ще бъдат мобилизирани чрез европейската инициатива Глобален портал, а целта е до 2030 година да бъдат диверсифицирани транспортните маршрути и търговските потоци да се отруят, а времето за превоз на стоки да бъде значително съкратено. За реализацията на проекта Европейският съюз ще организира регионалната среща на върха съвместно с премиера на България, обяви фон дер Лайен. И още две предложения на Европейската комисия, Европейски съвет за сигурност и член 4 за Европейския съюз. По думите на фон дер Лайен, протокол за сигурност при извънредни ситуации и по модел на член 4 на Северноатлантическия договор може да помогне за противодействие на ескалиращите кибератаки, саботажи, палежи, атаки с дронове. В речта си за състоянието на Европейския съюз, фон дер Лайен обяви още създаването на нов европейски инструмент с стратегически спомагателни способности, който ще бъде съгласуван с НАТО. И по друга тема, която следим днес, чешкият премиер Андрей Бабиш е на официално посещение у нас по покана на премиера Румен Радев. А след разговорите им на четири очи в сградата на Министерския съвет, те ще направят съвместно изявление в този час. Сред темите на разговор са възможностите за задълбочаване на двустранното партньорство между България и Чехия, както и актуални въпроси от европейския и международния дневен ред. Радев и Бабиш имат сходни позиции по отношение на предоставянето на безвъзмездна военна помощ за Украйна. Двамата са на че търговията с оръжия между двете страни е възможна. Преди две седмици в София, припомням, беше словашкият премиер Роберт Фицо, който също споделя тази позиция. А по-късно днес Румен Радев и Андрей Бабиш ще открият българо-чешкия форум в София. Акцентът ще бъде върху възможностите за развитие на сътрудничеството между бизнеса и отбранителната индустрия на двете страни. И още от темите от последния час, здравната каса ще покрива още една дейност при стоматолог. Това е разписано в рамковия договор между заболекар и здравната каса. Промяната влиза в сила от 1 ноември. Така и възрастните вече ще имат право на безплатен преглед и 4 пломби или 4 изваждания на зъб. Договорът беше подписан в присъствието на министъра на здравеопазването, а от заболекарския съюз искат парите за дентална помощ до година да се увеличат и да са 5% от бюджета на касата.
0: Рок. Зирок.
1: Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят последния си матч от групата фаза на Евроволей 2026, като матчът може да гледате пряко по BTV Action. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу настоящия шампион Полша в срещата от група Б в зала Арена София. Двубоят е тази вечер от 19 часа. До момента лъвовете са сигурни за осми на финалите на турнира, след като са на трето място във временното класиране с 3 победи, една загуба, 9 точки и геймово съотношение 10 на 4. Все пак световните вице-шампиони от 2025 могат да се преборят за втората позиция в крайното подреждане и да имат малко по-лесен поток в елиминациите, ако спечелят срещу Полша с 3 на 0 или 3 на 1 гейма и изместят от нея Украйна. По този начин българите ще имат геймово съотношение 13-4 или 13-5, а украинците с 12-5. При всякакъв друг резултат България ще остане на третото място. От друга страна, Полша си гарантира първото място в крайното класиране, след като снощи победи Украйна с 3 на 0. Така поляците са начело с 4 победи от 4 мача, 12 точки и геймово съотношение 12-0.
0: Рок. Зирок.
1: Преобладава слънчево време с времени облечения на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планините. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, а максималните температури в сряда са между 23 и 28 градуса, за София около 25 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога една рок-група престава просто да свири миналото си и започва да го подрежда като експозиция? С времето някои групи вече не представят само песни. Те представят собствената си история. Логото, сценичните жестове, класическите албуми, старите костюми, архивните снимки и познатият сетлист започва да функционират като части от една постоянна версия на миналото. Kiss са почти буквален пример за това. Гримът, костюмите, сценичните пози и визуалният спектакъл отдавна са повече от украса. Те са част от образ, който публиката очаква да види отново. Концертът се превръща не само в изпълнение на песни, а в възстановка на цял разпознаваем свят. Rolling Stones действат по различен начин. При тях няма нужда от постоянна реконструкция на конкретна епоха, защото самата група вече е институция. Логото, сценичното поведение и големите песни носят толкова много история, че присъствието им на сцена само по себе си започва да функционира като среща с наследство. При Queen и Pink Floyd паметта има още по-силен визуален характер. Обложки, символи, концертни образи и конкретни сценични решения са станали част от начина, по който публиката разпознава музиката. Дори когато съставът или формата се променят, тази визуална памет продължава да държи различните периоди заедно. И това не е непременно нещо лошо. Музеят пази. Той съхранява жестове, образи и песни, които иначе биха останали само в архивите. Проблемът започва, когато съхранението стане механично и всяко ново турне просто възпроизвежда вече установената експозиция. Тогава групата може да остане напълно разпознаваема, но все по-малко жива като настоящ артист. Всичко е на мястото си, всичко изглежда правилно, но почти нищо вече не може да ни изненада. Групата става собствен музей, когато вече не предлага само концерти, а започва да поддържа цяла версия на собственото си минало.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, с водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Възможно сътрудничество за развитие на ядрени проекти. Това са обсъдили премиерът Румен Радев и чешкият му колега Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас. Радев и Бабиш споделят убеждението, че енергетиката е основата на нашето икономическо развитие. Затова ние с него и на ниво Европейския съюз подкрепяме всички усилия, а мога да кажа, че премиерът Бабиш водеше борбата, така че ядрената енергетика да влезе в държавната помощ и в европейското финансиране и да намери своето място наравно с другите зелени и възобновяеми енергии, посочи Радев, и допълни, че България е готова да подкрепя Чехия, държавите от Централна и Източна Европа в техните усилия за диверсификация и стабилност за доставките на енергийни ресурси. И още Радев благодари на Андрей Бабиш, че Чехия е удържала на думата си и спази срока до края на август за доставката на 20 модерни влака за България и по този начин страната не успя да изпълни ангажимента си по плана за възстановяване и устойчивост в срок. А сега Румен Радев и Андрей Бабиш ще открият българо-чешкия форум в София. Акцентът ще бъде върху възможностите за развитие на сътрудничеството между бизнеса и отбранителната индустрия на двете страни, а повече по темите очаквайте в следващите ни емисии новини. Поглед и към работата на депутатите. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за чужденците, внесени от Министерския съвет. Сред основните промени е възможността чуждестранни работници с едно разрешение за пребиваване и работа да се регистрират като безработни при прекратяване на трудовия договор, ако са работили най-малко 6 месеца при съответния работодател. Също така парламентът одобри на първо четене промени, които трябва да помогнат за по-бързото обработване на документите в Търговския регистър. Законопроектът е внесен от Прогресивна България. Столицата с поредица от инициативи за по-устойчиво и достъпно придвижване в града, София се включва в Европейската седмица на мобилността от днес до 22 септември. Кулминацията ще бъде уикенд без автомобили от 18 до 20 септември, като булевард Цар Освободител отново ще бъде пешеходен.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Локомотив София и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от честия кръг на първа лига. Матчът трябваше да се проведе между битките Софи и Крит от плейофите в Лига Европа, но по молба на армейците беше отложен. Срещата стартира тази вечер в 19 часа, а на стадиона в столичен квартал Надежда главен съдия ще бъде Мартин Великов. Двата отбора влизат в сблъсъка от корено различни позиции. Домакините все още чакат първия си успех през този сезон и към момента делят последното място в класирането с Дуна в Русе, а червените са трети и имат отлична възможност да се доближат само на 2 точки от лидера Левски.
0: Рок. Зирок.
1: Преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планините. Вятърът е доумерен от изток-североизток, а максималните температури в сряда са между 23 и 28 градуса, за София около 25 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Заради покачването на цените на горивата, правителството разработва мерки за подкрепа на най-уязвимите. Това съобщи премиерът Румен Радев. Скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение, уточни още Радев. И посочи, че България работи за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша. Рискът с Ормуския проток остава за момента постоянен, а това означава и възпрепятствие на доставките по море. По този въпрос България работи активно с Европейската комисия и със съседните държави и се очаква това да даде резултат в средносрочен план, заяви премиерът и подчерта, че все пак в България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. На този фон по-рано днес от Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според формацията тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишаването. А от Продължаваме промяната предупредиха, че се създава сериозен инфлационен шок и ако правителството изпусне тази криза, последствията ще бъдат поне 2 години. От Възраждане смятат, че трябва да се намали ДДС-то на горивата. И към друга тема, която следим, София разработва единен модел за управление на минералните води и бани, съобщават от Столичната община. Целта е отделните обекти и находища да бъдат разгледани като общ ресурс и да бъде намерена икономическата и управленската логика, която да гарантира устойчивото им развитие. Анализите обхващат 8 находища, управлявани от Столичната община, както и още 4 с потенциал за разработване. Една от основните задачи е да бъде определен подходящият модел за стопанисване на минералните бани. Ще бъдат анализирани различни възможности, общинско предприятие, общинско търговско дружество, концесия, договор за управление или комбинация от различни модели. Също така предстои обмен на информация и експертиза с Виена и Будапеща, как се управляват минералните води и свързаните с тях дружества, каква е нормативната рамка и кои от работещите решения могат да бъдат приложени или адаптирани към условията в София. В Горна баня се работи по реставрацията на фасадата и покрива на сградата, за банята в Чакупел се работва финансов модел за бъдещето и управление.
0: Рок. Зирок.
1: Футболистите и треньорите на Левски не бива да се заблуждават от младостта в отбора на Залцбург, защото утрешните съперници на българските шампиони могат да летят по терена за цели 90 минути. Това заяви старши треньорът на сините Хулио Веласкес. Двата отбора ще се срещнат в турнира Лига Европа утре, четвъртък от 19:45 на националния стадион Васил Левски. И още футболни теми. Международният съдия Драгомир Драганов обяви, че слага край на кариерата си. 44-годишният Драганов води мачове в първа лига от лятото на 2014 година, а в периода 2020-2025 година има значка на FIFA и е в международната листа на БФС. През този сезон той има 2 назначения в първа лига за 9 кръга, като ръководещ арбитър, едно от които е варненското дерби Черноморе Спартак във втория кръг. Общо в кариерата си е ръководил 252 мача във всички турнири.
0: Рок. Зирок.
1: Преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планините. Вятърът е доумерен от изток-североизток. Максималните температури в сряда са между 23 и 28 градуса, за София около 25 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато една група иска да се промени, но публиката предпочита версията, която вече познава? След голям успех, феновете често започват да пазят определен образ на групата. Конкретен звук, визия, състав, период, дори определен начин на писане на песни. Именно тази версия е била важна за тях и затова всяко отклонение може да изглежда като загуба, а не като развитие. Това дава на групата сигурност. Тя знае кои песни работят, какъв звук се очаква и какво публиката разпознава като истинското и лице. Но същата тази сигурност може да се превърне в ограничение. Ако всяка промяна бъде наказана, групата постепенно получава посланието, че има право да бъде само такава, каквато е била в един конкретен момент. Металика са едни от най-ясните примери. Различните им периоди предизвикват коренно различни реакции, именно защото различни поколения фенове имат различна представа за това как трябва да звучи групата. За едни определяща, е агресията на ранните албуми, за други мащабът на Black Album. А всяко движение извън тези рамки неизбежно създава напрежение. При U2 промяната почти се превръща в постоянен метод. Нов звук, нова визия, нов сценичен език. Но дори при група, която е известна с преоткриването си, публиката често се връща към определени периоди като мерило. Новото не се оценява само по себе си, а спрямо това, което вече е било обикнато. Black Sabbath показват същия конфликт по друг начин. Смяната на вокалисти и различните етапи в историята им създават няколко версии на една и съща група. Част от феновете приемат промяната, други продължават да виждат само един състав като истинския. Тук спорът вече не е просто за качество, а за принадлежност към определена памет. И това не означава, че феновете са проблемът. Напротив, именно тяхната привързаност прави една група голяма и позволява музиката да живее десетилетия. Но любовта към определена версия на артиста може неволно да се превърне и в натиск тя никога да не бъде напускана. Самият музикант обаче се променя. Вкусът му се развива, животът е друг, техниката и средата са други. Да очакваме на 50 години да пише точно както на 25, означава да искаме не просто същата музика, а същия човек. Точно тук се появява трудният договор между групата и публиката. Феновете пазят идентичността, но артистът трябва да има право да я развива. И понякога най-трудната публика за една рок-група не са критиците. Това са хората, които я обичат толкова силно, че не искат тя никога да се променя.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с тема от света на музиката. Република Северна Македония обяви, че ще се завърне в песения конкурс Евровизия в Бургас след 5-годишно отсъствие. Директорът на местната обществена телевизия обясни, че Европейският съюз за радио и телевизия е осигурил благоприятни условия, които да позволят това завръщане. А основната цел на завръщането е да се популяризират музиката и културата на Република Северна Македония. За да подкрепи това, телевизионният оператор потвърди, че ще използва прозрачен процес за избор на изпълнителя, който ще представлява страната в конкурса в България през май следващата година. А повече подробности относно формата и метода на селекция ще бъдат обявени през следващите месеци. Завръщането идва след публични призиви от страна на граждани на Република Северна Македония за преразглеждане на участието в Евровизия и след многобройни спекулации в медиите. И към другите теми на дневен ред, България отчита най-силния годишен ръст в Европейския съюз на почасовите разходи за заплати и възнаграждения през второто тримесечие на годината. Това показват публикуваните днес най-нови данни на Евростат. Увеличението е близо 10% спрямо същия период на миналата година при среден ръст от 3,2% в Европейския съюз и 3% в еврозоната. Показателят обхваща брутните заплати и възнаграждения в пари и натура, включително бонусите и допълнителни плащания към служителите. На тема образование, утрешният ден на София, 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища, потвърдиха от столичната община. Тази година празничният ден ще премина по стандартния учебен график, уточняват от общината. Припомням, през изминалата година кметът Васил Терзиев обяви 17 септември за неучебен, но присъствен ден. По отношение на войната на Русия в Украина, премиерът Румен Радев заяви, че трябва по-често на срещите на върха да се чуват думата, както на България, така и на Чехия. Той направи изказването по време на пресконференция след среща с чешкия си колега Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас. А попитан от журналист от чешка медия, ще продължава ли България да се противопоставя на европейските санкции срещу Русия, припомняйки, че страната ни пожела от 21-я санкционен пакет да бъдат извадени руският патриарх Кирил, както и двама бизнесмени. Радев отговори, цитирам: «Третираме патриарх Кирил, Алек Перов и Махмудов като национален интерес».
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Залцбург е отбор, който има много енергия, един отбор с много млади играчи, които могат да играят в отбори на световно ниво. Това коментира старши треньорът на Левски Хулио Веласкес преди първия сблъсък на сините от основната фаза на Лига Европа срещу Залцбург. Мачът е утре, четвъртък, от 19:45 минути на националния стадион Васил Левски. Сляпо вярвам на моите играчи, това, което правят, изключително голямо нещо. Спечелихме си тази невероятна възможност да играем в този турнир. Това не сме го правили 16 години и това е момент, на който всички трябва да се насладят. Трябва да сме наясно къде сме в този момент, коментира още Веласкес. А тренировката на представителния отбор започва в 18:30 днес. Тя ще се проведе на стадион Георги Спарухов.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Вятърът ще е до умерен от изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София минимална стойност около 10 градуса, а максималните температури ще достигат 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми, това е Саундчек Пулзи Рок. Вчера мина тържествената част, а днеска родителите вече получиха напомняне какво означава учебна година. Така че след този първи реален учебен ден, малко музика ви предлагам следобедно за разтоварване. 3 Days Grace и Riot. Продължаваме в програмата.

и не губим време, продължаваме с нова българска музика. Expectations представиха песента Young Forever, трети сингъл от предстоящият им албум My Last Time to Shine. В песента има един специален гост от Открю. Васко Райков се включва с вокали. Целият албум на Expectation е съвсем близо. Излиза на 25 септември. Освен на CD и дигитално, ще има и плоча. Само две седмици по-късно Expectation се включват в балканското турне на Madball, Desolated и Combust. Турне, което преминава през София на 9 октомври. А сега да чуем Young Forever с Васко Райков от Открю Expectations.

а от българската сцена. Продължаваме с една доста любопитна колаборация. Falling in Reverse събраха Кори Тейлър и Сештън Киан в една песен. Новият сингъл се казва Джозеф и това е първи път, в който двамата вокалисти се появяват заедно в общ запис. Името на това парче Джозеф всъщност е второто име на вокалиста на Falling in Reverse, Рони Радкем. Това пък е и трета нова песен след албума Popular Monster от 2024 година. Предишните две песни на Falling in Reverse последните месеци също бяха сътрудничества с други известни изпълнители. Едната беше с Мерилин Менсън, другата с Харди. За сега обаче няма информация дали тези три парчета вече водят към нов албум. А сега да чуем как звучат Рони Радке, Кори Тейлър и Сештън Киан в едно парче Falling in Reverse и Joseph.

И още една нова песен от последните дни слушахме току-що. Това бяха Butcher Babies с последният им сингъл Living California. Пети сингъл от предстоящият им албум Night Bloom, който ще излезе на 2 октомври. Историята за това парче всъщност е доста лична за Хайди Шепард. Тя започва да я пише още през лятото на 2020 година, когато вижда как много нейни приятели и колеги напускат Калифорния. Знаете, 2020 беше един странна година. Малко след това самата тя решава да си тръгне от мястото, което дълго време е смятала за свой постоянен дом, и всъщност точно тогава и хрумва мелодията на припева на това парче и го записва на телефона си. Ето сега чухме и резултата. Продължаваме напред с Trivium.

0: Васил. Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

Nickelback и Leave Me Behind по Z-Rock. Още една от новите песни от албума Everything Under the Sun. Албум, който очакваме на 30 октомври. Първи, между другото, студиен албум от 2022 година, не само за Nickelback. Това парче, което слушахме, вече има и официално видео, ако ви се гледам. А сега обаче към два концерта, за които си говорим от доста време и които вече са буквално затъгала. Този петък и събота в Античния театър в Пловдив ще посрещнем Тарья Турунен, и след това Септинг Флеш. Двете вечери с оркестър и хора на Опера Пловдив. Наистина тази атмосфера предполага такива събития. Първо Тарья на 18 септември с The World of Dreams, турнето. Първи концерт

като нас подобен формат с пиано и оркестър. Ден по-късно, 19 септември, Septic Flesh с турнето Ancient Whispers. И тук мащабът е доста сериозен. За концерта в Пловдив дори идват фенове от 46 държави. Това споделиха организаторите. Това е единственото шоу на групата от този тип за тази година, както и последната им въобще сценична изява в Европа за 2026. Пък друго, което знаем от организаторите, е, че Septic Flesh вече са в България и се подготвят за концерта. Като споменахме Таря, нещо друго, което днес ми попадна, неизбежно, разбира се, нейното име ни връща към Nightwish. Знаете, Томас Холопайнен вече говори за нов албум, за нови песни, които е написал, но в скорошно интервю споделя и пак за раздялата на Nightwish с Таря през 2005 година, като пределно ясно заявява, че събиране с Таря няма да има. Той определя тази раздяла като, цитирам, развод, при това грозен, и признава, че групата също има своя вина за начина, по който всичко се е случило, но тогава, според него, просто не е имало бъдеще за Nightwish и Таря Турнен заедно. Дори разказва, че наскоро някой ме подхвърлил колко успешно би било турне, ако едновременно в Nightwish се върнят и Таря, и Марко Хиатала. Отговорът му обаче продължава да си е: това няма да се случи. Така че да не го очакваме, но пък Таря ще е съвсем скоро в България и ще можем да я чуем наживо. На 18 септември в Античния театър.

И малко концертни новини в края на часа. Първо поглеждаме към следващото лято, защото два от големите германски фестивали Рокенринг и Рокенпарк обявиха първата голяма част от програмата си за 2027. Наистина сериозен списък се очертава. Към предварително обявените Blink 182 като хедлайнери се присъединяват Bring Me the Horizon и The Totenhausen. А надолу в афиша пък виждаме Fate No More, Parkway Drive, Evanescence, The Prodigy, Billy Talent, Turnstile, Falling in Reverse, които слушахме малко по-рано този час, и още доста имена. Явно вече хората не са чакали дори целият афиш, защото организаторите споделят, че за двата фестивала вече има продадени повече от 100 000 билета. От големите фестивални планове за до година пък се връщаме и в София към нещо, което започва още сега. Видас Арт Арена вече няма да бъде само лятна концертна локация. Малката сцена получава в покрив и климатизация и ще работи през есента и зимата. Новата конструкция е около 1400 квадратни метра и позволява пространство да се отоплява или пък охлажда според времето. Календарът вече се пълни. Предстоят No More Many More и Лещата на 18 септември, Blackbriar на 26 през октомври, на 2 октомври супергрупата Волева ще направи първия си концерт точно там. Но първият тест, новият вариант на сцената е още тази вечер на Видас Арт Арена. Свирят Cool Den, така че ако сте решили да ги гледате, поне вече няма нужда да проверявате прогнозата за времето. Да ги чуем сега. Cool Den със Смъртта на розата.

0: И с това стигнахме до края на днешния саундчек. Аз съм Сторми, благодаря ви за компанията. Останете с Зирок и ще се чуем отново утре, точно след 16, новините в 16.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Възможно сътрудничество за развитие на ядрени проекти, това са обсъдили премиерът Румен Радев и чешкият му колега Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас. Радев и Бабиш споделят убеждението, че енергетиката е основата на икономическото развитие. Затова ние с него и на ниво Европейски съюз подкрепяхме всички усилия, а мога да кажа, премиерът Бабиш водеше борбата, така че ядрената енергетика да влезе в държавната помощ и в европейското финансиране и да намери своето място на с другите зелени и възобновяеми енергии, посочи Радев и допълни, че България е готова да подкрепя Чехия, държавите от Централна и Източна Европа в техните усилия за диверсификация и стабилност на доставките за енергийни ресурси. А че Европейският съюз трябва да съживи икономиката си, да намали енергийните и търговските зависимости и да защити демокрациите си от авторитарна намеса, за да остане независима сила във все по-враждебен свят, това заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза. Тя очаквано засегна редица теми – отбрана, хибридни атаки, бюджет, климат, изкуствен интелект и подчерта, че това е Европа, която е по-способна от всякога да се защитава, отбелязвайки, че за последните 5 години страните от Съюза са увеличили разходите си за отбрана с близо 80%. В своята реч фон дер Лайен обяви още, че се подготвя създаването на нов международен проект за свързаност, който да свърже пряко Южен Кавказ и Централна Азия с Европейския пазар, така нареченият Среден коридор. Въпросната инициатива цели мобилизирането на до 12 милиарда евро инвестиции, като целта е да бъдат утроени търговските потоци и драстично да бъде съкратено времето за транзита на товари до 2030 година. В тази връзка председателката на Европейската комисия обяви, че ще бъде организирана среща на върха за регионалната свързаност съвместно с премиера на България.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол, Локомотив София и ЦСКА се изправят един срещу друг в двубой от честия кръг на първа лига. Матчът трябваше да се проведе между битките Софи и Крит от плейофите в Лига Европа, но по молба на армейците беше отложен. Срещата стартира тази вечер в 19 часа, а на стадиона в столичен квартал Надежда главен съдия ще бъде Мартин Великов. Двата отбора влизат в сблъсъка от корено различни позиции. Домакините все още чакат първия си успех през този сезон и към момента делят последното място в класирането с Дунав Русе, а червените са трети и имат отлична възможност да се доближат само на 2 точки от лидера Левски.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Вятърът ще е до умерен от изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София минимална стойност около 10 градуса, а максималните температури ще достигат 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Bank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Одна пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Рок. Зи Рок.

какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията. Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, е част от по-важните теми до този момент на днешния 16 септември. Аз съм Криста Янинска. Заради покачването на цените на горивата, правителството разработва мерки за подкрепа на най-уязвимите, съобщи премиерът Румен Радев. Скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение, уточни още Радев и посочи, че България работи за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша. Рискът с Ормузския проток остава за момента постоянен, а това означава и възпрепятстване на доставките по море. По този въпрос България работи активно с Европейската комисия и със съседните държави и се очаква това да даде резултат в средносрочен план, заяви премиерът и подчерта, че в България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. На този фон по-рано днес от Демократична България призоваха правителството да компенсира високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според формацията тази мярка трябва да бъде придружена и от проверка за причините за повишението. От Продължаваме промяната предупредиха, че се създава сериозен инфлационен шок и ако правителството изпусне тази криза, цитирам, няма да се правим поне 2 години. От Възраждане смятат, че трябва да се намали ДДС-то на горива. И към другите теми, които следим днес, България и Европейската комисия ще организират регионалната среща на върха за средния коридор, проект, за който Европейския съюз планира да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Това обяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза. Новият международен проект за свързаност трябва да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и Европейския пазар. Инвестициите ще бъдат мобилизирани чрез Европейската инициатива Глобален портал. Целта е до 2030 година да бъдат диверсифицирани транспортните маршрути, търговските потоци да се утроят, а времето за превоз на стоки да бъде значително съкратено. За реализацията на проекта Европейския съюз ще организира регионалната среща на върха съвместно с премиера на България, заяви фон дер Лайен. А че България и Чехия е възможно да си сътрудничат за развитие на ядрените проекти, това са обсъдили премиерът Румен Радев и чешкият му колега Андрей Бабиш, който е на официално посещение у нас. Радев и Бабиш споделят убеждението, че енергетиката е основата на нашето икономическо развитие. Затова ние с него и на ниво Европейския съюз подкрепихме всички усилия. Мога да кажа, че премиерът Бабиш водеше борбата, така че ядрената енергетика да влезе в държавната помощ и в европейското финансиране и да намери своето място наравно с другите зелени и възобновяеми енергии, посочи Радев и допълни, че България е готова да подкрепя Чехия, държавите от Централна и Източна Европа в техните усилия за диверсификация и стабилност на доставките на енергийни ресурси.
0: Рок. Зирок.
1: Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят последния си матч от груповата фаза на Евроволей 2026, като матчът може да гледате пряко по BTV Action. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Мленджини ще излязат срещу настоящия шампион Полша в срещата от група Б в зала Арена София. Двубоят е тази вечер от 19 часа. До момента лъвовете са сигурни за осми на финалите на турнира, след като са на трето място във временното класиране с 3 победи, 1 загуба, 9 точки и геймово съотношение 10 на 4. Все пак световните вице-шампиони от 2025 могат да се преборят за втората позиция в крайното подреждане и да имат малко по-лесен поток в елиминациите, ако спечелят срещу Полша с 3-0 или 3-1 гейма и изместят от нея Украина. По този начин българите ще имат геймово съотношение 13-4 или 13-5, а украинците с 12-5. При всякакъв друг резултат България ще остане на третото място. От друга страна, Полша си гарантира първото място в крайното класиране, след като с нощи победи Украина с 3-0. Така поляците са начело с 4 победи от 4 мача, 12 точки и геймово съотношение 12-0.
0: Рок. Зирок.
1: Четвъртък ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Вятърът ще е до умерен от изток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София минимална стойност около 10 градуса, а максималните температури ще достигат 27 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Кутията на Зирок. Днес ще си говорим за младите рок-музиканти, за едно събитие създадено точно за тях. На 12 и 13 септември Северния парк в София ще събере ни от най-младите рок и метал групи у нас. School Rock Fest Урок по рок се връща за своето трето издание. При мен днес са Драгомир Ганчев от група Атлас, който е и организатор на събитието, и Емил Анчев от Конкурент, групата, която ще бъде хедлайнер във втория фестивален ден на 13 септември. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте!
1: Утре започва фестивалът. Как изглеждат нещата ден преди началото? Всичко готово ли е вече?
2: В последни такива нюанси се зареждат. Готови сме с сцената, готови сме с звука, с организацията. Извадихме всички разрешителни за хеви метал музика. И ще разцепиме парка.
1: За хората, които сега за първи път чуват School of Rock, какво сте подготвили тази година?
2: Тази година ще бъдат представени в двата дни по 10 групи. Винаги ще завършваме с една хедлайнерска група. Първата вечер ще бъде Миляна Славова с нейния бенд. А втората вечер, както вече казахте, група Конкурент ще ударат пак 10 групи и група Конкурент накрая. Ще има въркшопи отстрани на сцената. Всеки, който желая да се докосне до истинска гитара, до истински барабани, до истинска бас-гитара, е добре дошъл. Може да си доведете баби, дядовци, майки, деца, всички внуци и тем подобни да пипнат, дори да седнат на моя личен сет. Барабани и така.
1: А всъщност от колко часа започваме?
2: Всеки ден ще започва в 4 часа след обяд и ще свършва в 11 вечерта.
1: Като казваме млади групи, за каква възраст говорим? Като млади музиканти.
2: School Rock Fest София, урок по урок, така се казва фестивал, има точен регламент. Трябва да са навършили, да са 12-ти клас. Максимум 12-ти клас.
1: Ученици.
2: И тази година да са завършили 12-ти клас. Mm-hmm. 18 до 19 години максимум.
1: Всъщност, какъв е регламента за да се запише една група, за да участва?
2: Много е прост. Влизат в едно студио, свират, кефат се, виждам, че се кефат, правят хубава музика с екипа ми, който е в Драгодръм Скул. Седиме, слушаме Тони Сатаната също от Пловдив. Той е School Rock Fest, там е майката. Там е създаден School Rock Fest. И той също слуша бандите. Обсъждаме и така идват групите да свират. Като гледаме да пускаме да свират повече групи, които правят авторска музика.
1: Mm-hmm.
2: Това е главното.
1: От тази годишната селекция какво ти направи впечатление?
2: Ами най-голямо впечатление ми направи, че страшно много барабанистки и страшно много басистки.
1: Повече дами има.
2: Не знам какво става, но нещо се случва в рока в България. Групите са, да не казвам силна дума, но поне едно 50% са дами.
1: Mm-hmm.
2: Само момичета не са дамите, са още момичета.
1: Урок по урок, предполага се пак, че има вид урок. Какво искате да научат тези младежи от двата дни на фестивала?
2: Значи преди 6 години, да ви разкажа откъде тръгва фестивал, Урок по урок е фестивал, който аз го правих в София. Преди 6 години започна този фестивал. Това ще бъде 6-то издание на Урок по урок де-факто. Но преди 3 години се срещнахме с Тони Арнудов, Тони Сатаната от Пловдив и решихме да обединим двата фестивала School Rock Fest и Урок по урок да станат едно цяло. И така School Rock Fest стана Урок по урок. Затова постоянно това ви казах, че ще има отстрани една шатра, в която ще може да се запознаят, да говорят с учителите на Драгодръм Скул, ще се срещнат с учителите, ще пипнат инструменти, ще им покажат, който иска да се запали, хем да слушат музиката, хем да пипнат на този инструмент, на който се свири от сцената.
1: Тук искам да се обърна и към другия гост в студиото, Емо Анчев. Едно е да свириш репетиционно, съвсем друго, не разбира се, да излезеш на сцена. Кое е първото нещо, което сцената те учи?
3: Значи, целта на тия фестивали е точно да се даде на младите банди да се качат на голяма сцена. Ако аз се върна в моето време и когато бях ученик и ходех на големи концерти, винаги седях и си казвах, ей, да можех я да се кача на такава сцена, да удара, да забия, беше една така един блян, една мечта. Има голяма разлика между репетиционната и голямата сцена, защото на сцената, поне аз така го усещам, идват едни такива огромни киле, едно огромно вдъхновение, особено като видиш публиката, като чуеш готения саунд, нали, нещо, което не си изживявал до тогава. И това само може да те амбицира да ставаш по-добър и да продължаваш в тази насока. Така че голямата сцена и досега до нея е нещо, което е адмирация към организатора, защото тия деца имат нужда от такива неща. Да се занимават с музика и да правят хубави работи.
1: Предполагам, за голяма част от тях може би е първо излизане на голяма сцена. Или нямате такава информация?
2: Аз ще ви кажа един факт сега. Ще ви кажа много интересен. За първи път ще го споделя. Преди 20 години съм на концертна група конкурент. И гледам от първи ред. Батемо стои, свири, кефи се. Това е един от хората, които ме запалил за тази музика, да слушам такава музика. Благодаря на него и такива като него, както и група Атлас. Аз освен на група Атлас, станах барабанист на група Атлас. Та това е бъдещето. Ние създаваме бъдещото поколение музиканти в България. И групари, рокъджи.
1: Да.
2: Един ден може ли някой път някой така да ме покани и мене?
3: Не, нищо чудно.
2: Да давам интервю.
3: Да.
2: С него.
1: А кое е по-трудно всъщност да, за една група според вас, да стигне до истинската сцена или да се задържи достатъчно дълго, за да остане истинска банда? Защото, разбира се, когато започва един проект в училище, често се случва да се разпадне в последствие.
3: Да, това е наистина нещо, което е много сложно за повечето банди, въобще в целия свят. По-трудното е да задържиш една банда, но там винаги трябва да има поне един или двама лидери, за да могат да държат бандата и да карат в правилната посока, защото има адски кадърни музиканти, но примерно бих казал малко по-мързеливи. И ако няма някой, който да ги бута и да ги тика, те примерно отпадат от това състезание, така да го наречем. Така че за мен по-трудният вариант е да държиш една банда дълго време. А голямата сцена, тя когато се появи и групата като е добра, тя ще ги съпътства непрекъснато.
2: Аз ще ви кажа сега по-точно, защото така аз работя с млади музиканти постоянно, нали, имам все пак музикално училище. Какво ми прави на мен впечатление? Едно време, когато ние започнахме да свирим в банди и целта беше една, имахме точно точка, към която се отправяхме. За нас най-важното беше сцената и да се кефиме. Какво ми прави впечатление в новите банди? Не, че са лоши, не, че свират лошо. Първо си с много високо его за себе си, с голямо самочувствие, което не е лошо, но самочувствието трябва да е с покритие. Второ, те нямат една цел, точно определена цел, както ние едно време имахме. Целта ни беше да излеземе на сцената и да забиеме, да се накефиме. И хората пред нас също го усещаха това нещо и затова ни харесваха и затова ни се кефиха. Това е разликата между предишните поколения и днешните поколения.
1: Ами, да, усеща се това, ама пък има ги изключенията, разбира се. Смяташ ли, че е по-важно такава възраст някой да ти каже, ти си най-добрият или по-скоро да получиш възможност да свириш още и още?
2: Ами аз, ето и с нощи репетирах с една от групите, които се занимавам в Драго Дръмско и застанах срещу вокалистка, докато тя пееше и казах, прекрасна си, звучи страшно, само преди това и казах двете думи, какво трябва да направи. И като го направи, звук настана красота. Стана красиво. Това е.
1: Прекъсваме за кратка музикална пауза и продължаваме след малко.

0: В студиото на Зирок ми гостуват Драгомир Ганчев и Емо Анчев. Поводът School Rock Fest, урок по рок, който е този уикенд в Северния парк. Вие имате възможност да виждате отблизо какво правят младите групи в момента. Как изглежда българската рок сцена през техните очи?
1: Ами то зависи от гледната точка. Значи, както Драго каза, съгласен съм с него, че сега младите музиканти имат доста голямо его. И не е лошо някой път малко да се приземат, защото това его може да ни изиграе лоша шега. Значи човек трябва да вярва в мечтите си, да ги сбъдва, но все пак трябва да знае къде е стъпил и откъде е тръгнал. Защото прекаленото самочувствие наистина може да изиграе лоша шега на един музикант, който може да си повярва, че вече е велик и в един момент да разбере, че нещата не са точно така.
0: Може да се сгромоляса.
1: Точно.
2: Аз ще ви дам още един пример, защото аз обичам да си така с примери да си говоря. Една много известна софийска банда постоянно си в София и винаги всеки един клуб е пълен. Но решават един ден миналата зима да излезат от София и отидат в Пловдив. И свириха пред трима човека.
0: Имат по-сериозна локална публика.
2: Не, тук идват мама, тате, баба, чичо, леля, стринка, всички кумши, които ни се кефат и всички идват под строй. Но вече, като излезеш извън София, отидеш в другите градове, в другите клубове, да се сблъскаш с нещата, действителните неща, разбираш къде се намираш, което е много важно. Ние едно време, първата ми група, която аз така записах за първи път с тях албум, тя се казваше Горски цитян, онзи ден един колега ме подсети за нея. Си спомням как ходехме от клуб в клуб да слушаме другите банди какво свират, как го свират, какво правят на сцената, за да може да се ориентираме ние също какво правим на сцената. А сега какво ми прави впечатление? Групите не ходят да се слушат.
0: Не, те слушат всичко в интернет.
2: Не, те си слушат. Не, интернет не е критерий, както кандидатстването в School Rock Fest не е критерий. Лично аз ходя да си слушам почти всяка една банда съм е чул на живо в тяхното студио, репетиционно или където и да било концерт някъде. Съм ги харесал и съм ги поканял. Такива студийни неща, аутитюни и тем подобни неща не минават при Драго и при Емо. Защото ние не сме ги ползвали.
1: Да, то първо ги нямаше по наше време, пък и сега, когато ги има, пак не ги ползваме, защото музиката трябва да бъде автентична. Тоест, поне аз мисля, че това, което запишеш, трябва да можеш по същия начин да го свириш на живо, а не да бъде с хиляди помощни средства.
2: Точно така.
0: Да, това личи ли се всъщност в начинът, по който свират? Технически, може би имат по-бърза подготовка, защото всичко е много по-достъпно като информация.
1: Ами, технически е така, но пък хората искат да... Поне аз мисля, че публиката не трябва да я лъжи. Смисъл, много лесно е да пуснем записани отзад бектракове на вокали, на китари и да бъде всичко много богато. Моя мнение е, че човек трябва да прави това, което може на момента да направи, не да бъде помогнато с такива средства. И особено като правиш и авторска музика, също това е много важно. Т.е. да можеш да го пресъздадеш едно към едно.
0: А като говорим за авторска музика, всъщност какво ви кара вас да наострите уши, когато чуете нещо ново от млада група за пръв път? Кое ви грабва?
1: Еми, мене ме грабва, ако е хубаво парчето, ме грабва веднага, независимо дали е в стил, който аз слушам, или е по-тежко, или е по-леко. Грабва ме това, че първо уважавам тия групи, които искат да правят авторска музика. Защото няма нищо по-хубаво от това, защото да правиш кавари, според мен е най-лесното нещо. Да сваляш една песен и да правиш по твой начин и пък да я копираш. Има и такива, които ги копират едно към едно. Просто аз такива групи ги аплодирам, които са си измислили музиката, измислили си аранжиментите, написали са си текста и просто за мен това е нещо чудесно. Даже аз аплодирам и групите, които в България пеят на български език, а не на английски. Нали? Независимо, че английски е по-хубав, по-отворен, по-благозвучен.
2: За рок.
1: Все пак в България смятам, че трябва да се пее на български. Това е мое мнение, разбира се. Не ангажирам никой с него.
2: Аз също съм на това мнение, което каза Емо. Само искам да допълня, че трябва да се търси и кратката музикална форма или кратката мелодична форма в песните, за да може тя да бъде по-достъпна за масовия слушател. Да не се търси само публиката, която се фокусира в дадения стил музика. Това е лично моето мнение. И така ги напъствам и децата, за да се получи някакъв хит, за да има мелоди, за да бъде запеваемо, за да бъде и свиряемо, лесно.
1: Явно с Драго се дублираме. Той каза едно мое мнение, което е да, държа на мелодичността. Тоест, бил съм на група, страхотно свират, обаче после казвам на това, който е с мене, може да ми изпееш едно парче? Ми не. Всичко звучи като едно и също. Докато, нали, една по-проста мелодия, не, обаче веднага ти влиза в главата и си тръгваш от някакво. Това по цялото време ти в главата, като някакво зомби. Е, това е за мен, това е успеха. Да се правят парчета, които да са мелодични, да се запяват, да се запомнят бързо.
0: Каква част от бандите свират авторска музика?
2: На... 80% от групите ще свират авторска музика на фестивала, както доколкото знам и на Вълчата пътека, на Мило фестивал, който го организира в Челопеч, тази година мина.
1: Там е само за авторска музика.
2: Там е само за авторска музика. Много готино, много се кефа. Дори искам така да се похвалим и двамата. На те, на нашите фестивали започнаха ни групи да свират. Не знам дали сте чували за фестивала
1: Dead Roll.
2: Фестивал в Германия, Каскад.
1: Е, да, Вакен.
0: Вакен, сме Вакен. Го чували, разбира се, един от най-големите фестивали в Германия.
2: Миналата година група, която е тръгнала от School Rock Fest, спечели Вакен.
0: Вакен Metal Battle.
2: Да.
1: Да. А при нас печели Вълчата пътека.
2: Да. И така, тези групи, тази група специално от Ямбол,
1: да,
2: дойдох от нищото за първи път на School Rock Fest. Свираха в Ямбол, свираха в Пловдив, свираха в Стара Загора и в един момент ние им дарахме шанс да излезат на нашите два фестивала, станаха популярни. Дойдох и в София, свирих и на още тук не, няколко концерта направиха в София и така стигнаха до Вакен.
0: Еми, ето.
1: Да. Ние тази година на Вълчата пътека ги поканихме за рецитал първата вечер и трябва да ви кажа, че за една година аз много са израснали.
2: Много, много си израснали.
1: Направили си шоу, облекла, въобще е абсолютно професионално.
2: Аз само да кажа, съм бил на Вакин като младеж. И съм си мечтал и съм си мислил така и съм си мечтал дали някой ден тук ще бъде вида българска група. Когато ги видях, защото ги гледах лайв техното представене в моя офис, в училището, рухнах, просто се разплаках от кеф.
1: Супер е това, разбира се.
2: Българска група на този голям фестивал. Уникална работа.
0: Страхотно събитие, Вакен. Аз съм голям почитател. Говорим за младите банди, които ще видим на School Rock Fest, но на сцената през двата дни ще има и добре познати имена от българската рок сцена. Започнах, може, с това в началото на разговора. След малко ще поговорим и за тази среща между поколенията. Сега малко музика.

0: Продължаваме да си говорим за School Rock Fest урок по урок на 12 и 13 септември на сцената в Северния парк. Ще има много млади банди, но и добре познати имена. Сред тях Милена Славова и конкурент. Защо за вас е важно в програмата да присъстват и утвърдени музиканти?
1: Важно е, за да могат младите музиканти и не толкова младите да дойдат да видят, че все още съществуваме, все още ни бива, че не сме мъртви, защото някой казва, ама вие живи ли сте, специално за групата аз говоря. Живи сме, бе, хора, ние свириме, постоянно работиме, имаме концерти, участваме в най-различни фестивали. Това, че не ни виждате често, това е заради възрастта ни, защото трябва да почиваме. Повече от вас, но все пак сме живи. Нашите почитатели също са живи, идват да ни слушат и се кефат, пеят нашите песни. И важно е да се показваме, че има българския рок, има доени. И както преди малко си говорихме, едно младо момче стои срещу мен и спори с мен. И аз му казвам, приятелю, аз имам 40 години на сцена, почти вече ще стана. Ти спориш с мен как да се случат нещата. Как да се изгуби дадения сет или дадена стойка нещо или чинело. Егото.
0: Смелостта на младостта. Всъщност конкуренцията, имате ли възможност да чуете групите преди вас?
2: Да, ние ще бъдем там и ще ги чуеме. Аз някой съм ги слушал и на нашия фестивал, но има групи, които не съм слушал и по принцип ще отида даже и в събота, ще отида и в неделя. И двата дни.
0: Интересно ми е точно тази страна на фестивала. Всъщност младите банди идват ли да говорят с вас?
2: Да. Интересна истината. Даже, да кажем, с конкурент на Вълчата пътека пак изнесахме рецитал. И което е най-хубавото е, че всички тия банди, които бяха вечерта, всички седяха пред сцената и се явяваха като публика. Кефеха се, пееха нашите парчета. Въобще това е нещо.
1: Уважение,
2: е
1: приемственост.
2: Има какво да научат, нали? Разпец. Винаги може да си кажат, ебе, ние вече тия сме ги задминали, но не е така. Това е много погрешно, защото рутината е нещо много важно. А и още повече, когато имаш авторска музика, която е смилаема да се запомни, да се запее, въобще. Това са важни неща и винаги сме отворени към всеки, който иска да му дадем съвет.
0: А какви съвети искат най-често?
2: Различни. Примерно, какво трябва да правят, за да

0: успеят, как да мислят парчетата. Е, даже сега с Детрол си говорихме дълго време там, като се видяхме на Вълчата пътека. И аз им казвах, момчета, трябва да се държите, защото е сложно, трудно. Но за да успеете, вече сте направили нещо тук в рамките на една-две години, трябва да държите яко фронта и да не се отказвате, смисъл. Защото винаги в една банда има хора с по-високо его, с по-високо самочувствие. Някой смята, че това е най-великия. Тия неща не трябва. Една група за мен е едно семейство.
1: Mm-hmm.
0: Нали? И това семейство да се запази, се правят компромиси, но все пак трябва и някой да държи здраво юздите. Така че винаги сме отворени към младите банди, с каквото може да помогнем, със съвет, било и с инструменти, с каквото иде. Насреща сме, били винаги. Ето и той го прави това нещо.
2: Да.
1: Нещо друго си мислех, ако някой попита какво не трябва, какво правя не както трябва, как се отговаря без да отрежеш крилата на някой млад музикант?
0: Ами не знам, аз по принцип бих казал, конкретно бих му казал какво не трябва.
2: Аз съм същия, аз съм за
0: скорпион. Да, аз съм в смисъл какво да му... Значи по-добре да чуеш истината директно в очите, да те заболи, да те удари и ако си малко по-умен да си вземеш полука, ако пък си някой не кажеш, абе толпа ще ми да акъли, тогава какъв е смисъла? Директно в целта, това е истината.
2: Да, с риска да не ни заобичат доста групи. Доста групи не ни заобичват, защото аз също изказвам мнение, защото ми го искат мнението. Ако не ми го искат, не казвам нищо. Но има групи, които се интересуват. Драго, как се представихме, как харесали ти, има ли напредък след тази една година, защото примерно може някоя група да е втора или трета година при нас. И аз директно изказвам мнение.
0: Така е.
2: И не им спестявам нищо. Аз никога не спестявам.
0: Аз съм казвал на групи, нали, няма да каза имена, но казвам, абе, трябва да наблегне певицата малко по-верничко да пее. А имаме случай, направо викам, намерете си друг певец. Нали?
2: Да,
0: няма
2: да.
0: Лошо. Нали, искат мнение, казвам го. Вече те си решават. Това си е техен избор.
2: Да.
1: На 12 и 13 публиката ще има със сигурност и други деца, които казвам деца, защото до 12 години те са си деца.
2: Аба аз искам да кажа за най-важния човек в публиката.
1: Кой е той?
2: Едва ли го познавате, това е кмета на район Надежда. Той е супер хеви метал мен. Той идва всеки ден, идва на работа с джипа си и в него звучи Рамштайн. Ама с зверски силно. Зверски силно. Викам, господин Димов, защо го правите? Настроявам се за всички, които днес ще ме посветят. Но действително, това е много, много як рокоджия кмет. Митко Димов се казва. Го поздравиме, благодаря на него. Правим този готин фест в Северния парк. Със Столична община, разбира се, фърлят едно рамо. И така.
1: Много са важни хората, които подкрепят тези събития.
2: Вижте, без държавата няма как да се случат много неща.
1: Така е.
2: Всички по един и друг повод плюваме срещу държавата. Но държавата ни е майка.
0: Да, както е сега има кампания, нали, на Министерството на вътрешните работи за млади хора, които правят и добри неща. Изключая какво се беше случило. Също работа и с музиката. Ние подкрепяме тия млади деца да се занимават с музика, да правят позитивни неща, защото изкуството е нещо много хубаво. Да правиш музика, това е нещо уникално. Не всеки може. Това е дадено, така да кажем, от космоса. Така че и той се явява като един такъв човек в тая сфера.
2: Да, да, той ни подкрепи.
1: Страхотно. Точно с Рамштайн ще завършим тогава. В чест на Митко Димов. Ако някой в този уикенд е в публиката и си каже, искам до година и аз да съм там, на сцената, какво трябва да направи?
2: Просто трябва да направи кратко някакво демо. Е така да се запише дори с телефон в репетиционна, да ми го изпрати. И с телефон, разбира се, или имейл. Аз ще се свържа с тях, ще отида в тяхното студио, ще седна, ще поговориме. Ако трябва, ще изчистиме нещо, нещо, което, примерно, говориме за фалшиви работи, не за не един променяме фейса и идеята за музиката им. Просто да няма фалшиво, да няма грешки в аранжимента и така.
1: Това е за младите групи, които евентуално до година ще участват, но тази имаме 20 млади банди, две страхотни групи, утвърдени в българската сцена, конкуренти Милена Славова. 12 и 13 септември, Северен парк, School Rock Fest, Rock по Rock, два дни, които най-вече за младите рок и метал групи. Драгомир Ганчев от Атлас и Емил Анчев от Конкурент бяха мои гости. Много ви благодаря за това гостуване. Успех през уикенда.
0: Да кажем, че вход свободен, няма вход.
1: Вход свободен е много важно в парка.
2: Шалтета, може да си легнете на тревата и да слушате истинския български рок. Авторски.
1: Точно така. Това беше Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Останете с музика.

0: Хартията на Зирок.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една рок-група да остане жива, дори когато вече почти не издава нова музика? За много големи имена отговорът е да. Репертуарът им отдавна е придобил собствен живот. Публиката не идва непременно за да чуе нещо ново, тя идва за песните, които вече познава, за конкретния риф, припев или момент, който е чакала с години да чуе на живо. Rolling Stones са ясен пример. Огромна част от концертната им сила идва от каталог на трупван десетилетия. Подобно е и при AC/DC, Guns N' Roses, Kiss или Scorpions. Новият материал може да присъства, но рядко е основната причина стадионът да бъде пълен. Това не прави концерта автоматично по-малко истински. Старите песни могат да бъдат изсвирени с реална енергия. Публиката може да реагира по-силно на композиция от преди 40 години, отколкото на чисто нов сингъл. В този момент песента вече не принадлежи само на времето, в което е написана. Но тук се появява и друг риск. Ако всяко турне повтаря почти един и същи сетлист, едни и същи жестове и едни и същи задължителни моменти, концертът постепенно може да започне да прилича на възстановка. Групата е на сцената, но настоящето присъства все по-малко. Именно за това сцената има двойна роля. Тя може да поддържа една група жива дълго след последния и албум. Но може и да я заключи в собственото и минало, защото публиката очаква точно определени песни и често не иска те да бъдат заменени с нещо ново. В този смисъл, групата постепенно се превръща в жив архив. Не просто изпълнява стари песни, а поддържа цял каталог в движение пред публика, която иска отново да се срещне с него. Турнето без нова музика е честно, когато не се преструва на ново начало. То може да има собствен смисъл, именно като среща с паметта.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Здравейте, аз съм Сторми, това е Саундчек Ползирок. Вчера мина тържествената част, а днеска родителите вече получиха напомняне какво означава учебна година. Така че след този първи реален учебен ден, малко музика ви предлагам следобедно за разтоварване. 3 Days Grace и Riot. Продължаваме в програмата.

И не губим време, продължаваме с нова българска музика. Expectations представиха песента Young Forever. Трети сингъл от предстоящият им албум My Last Time to Shine. В песента има един специален гост от Открю. Васко Райков се включва с вокали. Целият албум на Expectations е съвсем близо. Излиза на 25 септември. Освен на CD и дигитално, ще има и плоча. Само две седмици по-късно Expectations се включват в балканското турне на Madball, Desolated и Combust. Турне, което преминава през София на 9 октомври. А сега да чуем Young Forever с Васко Райков от Открю Expectations.

А от българската сцена продължаваме с една доста любопитна колаборация. Falling in Reverse събраха Кори Тейлър и Сещан Кян в една песен. Новият сингъл се казва Джозеф и това е първи път, в който двамата вокалисти се появяват заедно в общ запис. Името на това парче Джозеф всъщност е второто име на вокалиста на Falling in Reverse, Рони Радкем. Това пък е и трета нова песен след албума Popular Monster от 2024 година. Предишните две песни на Falling in Reverse последните месеци също бяха сътрудничества с други известни изпълнители. Едната беше с Marilyn Manson, другата с Харди. Сега обаче няма информация дали тези три парчета вече водят към нов албум. А сега да чуем как звучат Рони Радке, Кори Тейлър и Сещан Кян в едно парче Falling in Reverse и Joseph.

И още една нова песен от последните дни слушахме току-що. Това бяха Butcher Babies с последният им сингъл Living California. Пети сингъл от предстоящият им албум Night Bloom, който ще излезе на 2 октомври. Историята за това парче всъщност е доста лична за Хайди Шепард. Тя започва да я пише още през лятото на 2020 година, когато вижда как много нейни приятели и колеги напускат Калифорния. Знаете, 2020 беше един странна година. Малко след това самата тя решава да си тръгне от мястото, което дълго време е смятала за свой постоянен дом, и всъщност точно тогава и хрумва мелодията на припева на това парче и го записва на телефона си. Ето, сега чухме и резултата. Продължаваме напред с Trivium.

0: longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

Nickelback и Leave Me Behind по Z-Rock. Още една от новите песни от албума Everything Under the Sun. Албум, който очакваме на 30 октомври. Първи, между другото, студиен албум от 2022 година. Не само за Nickelback. Това парче, което слушахме, вече има и официално видео, ако ви се гледам. А сега обаче към два концерта, за които си говорим от доста време и които вече са буквално зад ъгъла. Този петък и събота в Античния театър в Пловдив ще посрещнем Тарья Турунен, и след това Septing Flash. Двете вечери с оркестър и хора на Опера Пловдив. Наистина тази атмосфера предполага такива събития. Първо Тарья на 18 септември с The World of Dreams турнето. Първи концерт у нас подобен формат с пиано и оркестър. Ден по-късно, 19 септември, Septic Flash с турнето Ancient Whispers. И тук мащабът е доста сериозен. За концерта в Пловдив дори идват фенове от 46 държави. Това споделиха организаторите. Това е единственото шоу на групата от този тип за тази година, както и последната им въобще сценична изява в Европа за 2026. Пък друго, което знаем от организаторите, е, че Septic Flash вече са в България и се подготвят за концерта. Като споменахме Тарья, нещо друго, което днес ми попадна, неизбежно, разбира се, нейното име ни връща към Nightwish. Знаете, Томас Холопайнен вече говори за нов албум, за нови песни, които е написал, но в скорошно интервю споделя и пак за раздялата на Nightwish с Тарья през 2005 година, като пределно ясно заявява, че събиране с Тарья няма да има. Той определя тази раздяла като, цитирам, развод, при това грозен, и признава, че групата също има своя вина за начина, по който всичко се е случило, но тогава, според него, просто не е имало бъдеще за Nightwish и Тарья Турунен заедно. Дори разказва, че наскоро някой ме подхвърлил колко успешно би било турне, ако едновременно в Nightwish се върнят и Тарья, и Марко Хиатала. Отговорът му обаче продължава да си е: това няма да се случи. Така че да не го очакваме, но пък Тарья ще е съвсем скоро в България и ще можем да я чуем наживо. На 18 септември в Античния театър.

И малко концертни новини в края на часа. Първо поглеждаме към следващото лято, защото два от големите германски фестивали Рокенринг и Рокенпарк обявиха първата голяма част от програмата си за 2027. Наистина сериозен списък се очертава. Към предварително обявените Blink 182 като хедлайнери се присъединяват Bring Me the Horizon и The Totenhausen. А надолу в афиша пък виждаме Faith No More, Parkway Drive, Evanescence, The Prodigy, Billy Talent, Turnstile, Falling in Reverse, които слушахме малко по-рано този час, и още доста имена. Явно обаче хората не са чакали дори целият афиш, защото организаторите споделят, че за двата фестивала вече има продадени повече от 100 000 билета. От големите фестивални планове за до година пък се връщаме в София към нещо, което започва още сега. Видас Арт Арена вече няма да бъде само лятна концертна локация. Малката сцена получава в покрив и климатизация и ще работи през есента и зимата. Новата конструкция е около 1400 квадратни метра и позволява пространството да се отоплява или пък охлажда според времето. Календарът вече се пълни. Предстоят No More, Many More и Тера Леща на 18 септември, Blackbriar на 26 през октомври, на 2 октомври супергрупата Волева ще направи първия си концерт точно там. Но първият тест, новият вариант на сцената е още тази вечер на Видас Арт Арена. Свирят Cool Den, така че ако сте решили да ги гледате, поне вече няма нужда да проверявате прогнозата за времето. Да ги чуем сега. Cool Den със Смъртта на розата.

0: И с това стигнахме до края на днешния саундчек. Аз съм Сторми, благодаря ви за компанията. Останете с Зирок и ще се чуем отново утре, точно след 16, новините в 16.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития. Рок. Зирок.